0: This is Swan 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 24 tháng 5, năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh đêm nay gồm có Giờ Tâm Linh mỗi thứ Tư, tiết mục Trang Sử Việt, phần thông tin và ca nhạc.
0: Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là Giờ Tâm Linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, năm tháng 7, 2026, tức là Chủ nhật thứ 14 mùa thường niên, năm phụng vụ A.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
2: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre. Signore del cielo e della terra.
1: Tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau chia sẻ lời ngợi khen mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha là Chúa Tể trời đất. Con Thiên Chúa làm người biểu lộ tình yêu của Người bằng cách mời gọi các thụ tạo cùng tham dự vào trong lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy vui tươi như thế phù hợp với phong cách của Thiên Chúa, đấng thích mặc khải chính mình cho những người bé mọn, trong khi lại ẩn giấu đối với những bậc khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người này quá đầy những tư tưởng riêng của chính mình, đến mức không nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô, đấng Mêsia, đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người trở thành kiêu căng, và sự hiểu biết trở thành tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai phải vất vả nhiều hơn. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Đến với Chúa Giêsu có nghĩa là đáp lại tình yêu của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá, như chính Người đã giải thích: ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chính việc hiến thân vì tình yêu là ích của Chúa Giêsu, nghĩa là bản tóm lược giáo huấn của Người là trung tâm sự khôn ngoan của Người, luôn bừng cháy lòng bác ái đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao sức nặng của thập giá có thể lại trở nên êm ái và nhẹ nhàng? Chỉ vì một lý do duy nhất, bởi vì Chúa là đấng vác thập giá trước tiên và cùng vác với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta cô đơn trong những gì làm cho chúng ta phải suy sụp. Như một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị sự dữ làm tổn thương để chữa lành nhân loại ấy. Vì thế, sự khôn ngoan mà Người ban cho chúng ta là lời loan báo cứu độ và ách của Người nâng chúng ta dậy khỏi mọi sa ngã. Do đó, khi bước theo Đức Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một lối khổ hạnh làm cho con người tàn lụi, nhưng là một trường học của tự do, nghiêm túc nhìn nhận bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của lịch sử ấy, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ nơi thập giá Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc khổ nạn của Người, sự mệt mỏi chết chóc của chúng ta mới tìm thấy được niềm an ủi và ơn giải thoát. Trong cảnh nô lệ, Đức Kitô là sự giải phóng. Dưới roi vọt của chiến tranh, Đức Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Đức Kitô là sự tha thứ. Đó là sự khôn ngoan đích thực, nghĩa là con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất như những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, bằng cách trở nên người anh em của chúng ta. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, chính Người đã mặc khải cho giáo hội sự thật về Thiên Chúa và về con người. Bởi vì không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và những kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Anh chị em rất thân mến, trong khi tạ ơn Chúa vì sự thổ lộ đầy yêu thương này của Người, chúng ta hãy khẩn cầu sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cho thiện ích của giáo hội và cho toàn thế giới. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc đến biến cố phong trần phước cho cha Trương Bửu Diệp. Ngài nói:
2: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thạc Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chu Ong Bu.
1: Hôm thứ Năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại đền thánh Thạc Sai, Việt Nam, Linh Mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, người đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin, đã được tuyên phong chân phước. Trong bối cảnh bị áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi của người dân và không rời bỏ các giáo dân của mình. Xin lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thờ của Tin Mừng, những người ngày hôm nay vẫn đang sống trong những hoàn cảnh chịu bách hại.
2: Si trovano in situazioni di persecuzione.
1: Sau đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới đến quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
2: A tutti auguro una buona domenica.
0: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư,
3: ngày 8 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 24 tháng 5, năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, thứ năm tuần qua ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại Trung tâm Hành Hương Tắc Sậy, Giáo Phận, Cần Thơ, trên địa bàn Bạc Liêu, Cà Mau, Việt Nam, Thánh lễ tuyên phong Chân Phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được long trọng cử hành do đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle chủ sự. Trước đó một ngày, tại nhà thờ Tắc Sậy, nhiều thánh lễ đã được cử hành để cho hàng chục ngàn khách hành hương tham dự. Trong tinh thần cầu nguyện cho thánh lễ tuyên phong Chân Phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp sẽ diễn ra vào ngày thứ năm sau đó. Thưa quý vị thính giả, trong giờ tâm linh hôm nay, Thánh con mời quý vị nghe bài giảng của Đức Cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Chính tòa Giáo phận Long Xuyên, trong thánh lễ cầu nguyện cho thánh lễ tuyên phong Chân Phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp. Thánh lễ cử hành tại nhà thờ Tắc Sậy vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Video clip do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt tựa là Vị Thánh Phù Sa của Văn hóa Miệt Vườn

Kính thưa cộng đoàn phong vụ, gia đình của Thiên Chúa và là những người có lòng trọng kính quý yêu, cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đang quy tụ đây rất thân mến. Chiều hôm nay là một buổi chiều lịch sử. Bởi chúng ta từ nhiều nơi, kể cả nước ngoài cũng như trên toàn quốc quy tụ về đây, cả hàng vạn con tim đang hướng tới thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây. Cũng là lịch sử, bởi vì hiện thời trong khi chúng ta đang ngồi đây cử hành thánh lễ, có rất nhiều bước chân từ nhiều nơi đang hối hả tiến về trung tâm hành hương tắc dậy để ngày mai tham dự đại lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong những bước chân này, đặc biệt có bước chân của đặc sứ Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, Đức Hồng y Antonio Tagle, cùng với hội đồng giám mục, cùng với rất nhiều linh mục tu sĩ nam nữ, nhiều giáo dân và cả những anh chị em tôn giáo bà cũng đang hối hả về đây với ước mong ngày mai sẽ tham dự đại lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được rất nhiều người yêu kính. Đây là một niềm vui không chỉ là của giáo phận Cần Thơ, bởi ngài đã hoạt động và đã chết trên phần đất này, cũng không chỉ là niềm vui của giáo phận Long Xuyên, bởi ngài đã sinh ra tại Chợ Mới, đã rửa tội tại nhà thờ Cồn Phước, đã học tại chủng viện Nam Vang Củ Lao Giêng, mà là niềm vui của toàn thể giáo hội Việt Nam, và qua giáo hội Việt Nam là niềm vui của toàn thể giáo hội toàn cầu. Chúng ta vui bởi vì Thiên Chúa đã cho quê hương chúng ta một vị mục tử với hương thơm của tin mừng hòa nhập với nền văn hóa địa phương, cụ thể nền văn hóa miệt vườn của miền Tây Nam Bộ. Quả thật, nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ cuộc đời của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, chúng ta nhận thấy có một điều rất đẹp. Đó là cuộc đời được nối kết bởi những dòng sông. Sinh ra tại Chợ Mới, được rửa tội tại Cồn Phước, học tại Củ Lao Giêng và rồi thi hành sứ vụ tại Cần Thơ Tắc Xây và chết và gửi thân xác tại Tắc Xây này. Đây là một dòng sông của cuộc đời chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Tất cả đều là những địa danh của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Có thể nói, Thiên Chúa đã dùng chính dòng phù sa của miền Tây Nam Bộ để nắn lên một vị mục tử của lòng Chúa xót thương theo mô hình của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính Thiên Chúa đã sử dụng nền văn hóa tràn đầy phù sa của miền đồng bằng sông Cửu Long này để nắn đúc nên một vị thánh của lòng Chúa xót thương. Nhưng điều kỳ diệu làm nên sự thánh thiện của cha Diệp không phải chỉ là bởi vì ngài sinh ở miền Tây, nhưng là bởi kỳ diệu là bởi vì tin mừng được bén rễ trong nền văn hóa của miền Tây chúng ta đây, và cũng chính từ đó nền văn hóa nó trở thành một cây sinh ra hoa, sinh hoa kết trái của sự thánh thiện, được biểu hiện một cách điển hình qua cuộc đời cái chết của chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Trong thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 có chủ đề Magnifica Humanitas, nhân tính cao quý, Đức Thánh cha Leo 14 đã mời gọi giáo hội và toàn thể thế giới khám phá ra sự cao cả của phẩm giá con người, bởi vì mỗi con người đều được Thiên Chúa yêu thương và được mời gọi sống tình huynh đệ phổ quát trong nền văn hóa của mình tại địa phương. Cha Diệp đã sống điều đó một cách rất tự nhiên,
không phải bằng những bài diễn văn, không phải bằng những lý thuyết, nhưng bằng chính cách mà Ngài làm linh mục. Ngài sống giữa dân, ăn với dân, khóc với dân, lo với dân, vui với dân và trở thành người cha của mọi người. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố cái chết của cha Diệp là cái chết vì thù nghịch đức tin, và Ngài đã dùng thuật ngữ mang mùi chiên để mô tả cuộc đời và tác vụ của các linh mục hiện diện giữa dân. Còn đối với cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long này, chúng ta có thể dùng thuật ngữ một linh mục mang nước da sạm đen bởi đồng chua nước mặn của miền Tây Nam Bộ này để mô tả về cha Diệp. Quả thật bài tin mà ngày hôm nay cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh đó. Cây tre rất hớn hở: thưa ông chủ, con rất tự hào bởi được cộng tác với ông chủ cho chương trình của ông chủ. Ông chủ càng trầm ngâm hơn: nhưng để có thể sử dụng con, ta phải đốn con khỏi bụi tre này, con có đồng ý không? Cây tre rùng mình. Người kể chuyện nói cả khu vườn, chim chóc, lá cành trong khu vườn thinh lặng để nghe xem cây tre sẽ phải trả lời với ông chủ như thế nào. Ông chủ nhắc: ta đang chờ con trả lời. Và trong run rẩy, cây tre nói: thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự. Ông chủ phán tiếp: ta còn phải chặt đầu ngươi nữa. Cây tre phản đối: xin đừng, con rất tự hào bởi cái ngọn của con vút lên trên, nhìn thấy tất cả bầu trời này, vượt lên trên tất cả mọi cây cối trong vườn. Xin làm gì thì làm, đừng chặt đầu con. Ông chủ nói: nhưng nếu không chặt đầu ngươi, ta không sử dụng ngươi được. Trong nước mắt, cây tre nói: thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự. Và ông chủ phán tiếp: ta còn chặt ngươi ra từng mảnh, ta còn mổ bụng ngươi, moi tim gan ngươi ra, ngươi có đồng ý không? Thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự. Và ông chủ đã đốn cây tre, róc cành, cưa ra, bổ ra, móc cật tre. Và ông chủ đưa những khúc tre đưa ra đặt dưới lòng đất, nối liền con sông cái vào vườn, vào ao, vào ruộng của ông chủ. Cây tre đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, trở thành một dụng cụ cho ông chủ sử dụng với lời nói: thưa ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự. Câu chuyện được kể tiếp: chiều hôm đó là một cái trận mưa đầu mùa rất lớn đổ xuống, ập xuống trên miền Tây Nam Bộ này, và dòng nước từ những sông cái ào vào qua cái ống bọng tre, vào vườn, vào ao, vào ruộng của ông chủ, hứa hẹn ao cá đầy tôm cá, rồi ruộng lúa tốt tươi và vườn cây đầy hoa trái trong đó. Cây tre đang hoàn thành định mệnh của đời mình bởi vâng lời của ông chủ, miễn sao ý định của ông chủ được thành sự. Chúng ta có thể liên tưởng cây tre chính là Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Cha, xin vâng ý Cha, đừng theo ý con. Ngài đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, đã trở thành nguồn ơn cứu độ từ Thiên Chúa đổ tràn xuống cho con người chúng ta. Và rồi với lời mời gọi của Chúa Giêsu, những người theo Chúa, trong đó có linh mục Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp: hãy theo Thầy, hãy vác thập giá mình mà theo Thầy, hãy bước theo con đường thánh giá của Thầy.
Linh mục Phêrô Phanxicô Xavier Trương Bổ Diệp đã bước theo thầy Chí Thánh để trở thành một cây tre, là máng để chuyển thông ơn của Chúa đến cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của cha Phanxicô Xavier Trương Bổ Diệp có thể cũng là một cái cuộc sống mà chúng ta có thể nhận ra được rằng Ngài đã không làm những phép lạ, nhưng là lòng thương xót. Và như vậy người ta đến với cha Diệp ngay cả khi Ngài đã qua đời, dù rằng Ngài đã chết giữa đoàn chiên vì đoàn chiên, và tin rằng nơi Ngài có một trái tim biết lắng nghe. Có lẽ vì thế mà ngay cả sau khi qua đời, Ngài vẫn tiếp tục quy tụ biết bao người về bên mộ của Ngài, cũng như hiện diện trước hình ảnh của Ngài ở nhà, ở trên xe, ở trên xuồng, trong ví của mình. Người Công giáo đến để cầu nguyện, người Phật giáo cũng đến, người Phật giáo Hòa Hảo cũng đến, người Cao Đài cũng đến, và cả những người không theo tôn giáo nào cũng đến. Họ đến vì cảm nhận được nơi vị linh mục này là một tình thương không hàng rào, như là một gia đình của người miền Tây Nam Bộ không hàng rào. Và một nét đẹp của văn hóa miền Tây đó là cái khạp, cái lu nước ở đầu hè, đón nhận nước mưa từ trên mái tranh đổ xuống, và rồi những lữ khách qua đường rất tự nhiên vào để lấy gáo bằng mu dừa uống lau mặt để tiếp tục hành trình mà không cần phải cảm ơn. Đó là nét văn hóa đẹp của miền đồng bằng sông Cửu Long, là một tình yêu cho đi một cách vô điều kiện, cho đi một cách không tính toán, cho đi không phân biệt giàu nghèo, miễn sao tình yêu được trao tặng để cho muôn người được sống và sống dồi dào. Đó là nét đẹp của văn hóa miền Tây tứ hải giai huynh đệ, bốn biển đều là anh chị em với nhau. Tin mừng không xóa bỏ nét đẹp này, tin mừng làm cho nét đẹp này đạt đến sự viên mãn, bởi vì trong Đức Kitô mọi người đều là con một cha trên trời. Và vì thế tình huynh đệ không còn là một khẩu hiệu xã hội, nhưng là trở thành một ơn gọi của người Kitô hữu sống niềm tin và cụ thể hóa bằng hành động yêu thương, như là cha Phanxicô Xavier Trương Bổ Diệp tiếp tục biểu lộ yêu thương của Ngài cho những ai đến gặp gỡ Ngài, đúng theo văn hóa miền đồng bằng sông Cửu Long. Anh chị em thân mến, ngày mai giáo hội sẽ tôn phong cha Diệp là chân phước. Nhưng nếu chỉ dừng ở lại việc tôn kính Ngài, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất, đó là học những bài học về cách sống yêu thương của Ngài. Hãy học làm sao cho tin mừng của Chúa Kitô mang khuôn mặt trên quê hương Việt Nam của mình, với nền văn hóa Việt Nam từ Bắc Trung cho đến Nam và các rà cả nước ngoài, làm sao để tin mừng, làm sao để chúng ta học cách sống niềm tin bằng những hành động yêu thương nhỏ bé cho mọi người, không phân biệt, vô điều kiện, không tính toán. Làm sao để chúng ta sống nền văn hóa của miền đồng bằng sông Cửu Long hay của văn hóa Việt Nam để hình thành nên một mái nhà chung, ở đó mọi người đều là anh em với nhau, để có thể chia sẻ cuộc sống này vui, buồn, sướng, khổ, hy vọng, thất vọng, và cả đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Bởi như cha Phanxicô Xavier Trương Bổ Diệp trở nên giống quý Chúa Kitô, trở nên mọi sự cho mọi người, trở nên một biểu hiện tình yêu cao độ nhất của những người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Chúng ta suy nghĩ như thế để chúng ta tôn thờ, ca tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa đã sử dụng một con người
của miền đồng bằng sông Cửu Long trở thành một chân phước để thi thố tình xót thương của Chúa cho nhân loại và trở thành gương mẫu cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta, cho tất cả mọi người yêu quý chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp học nơi Ngài, sống niềm tin bằng hành động yêu thương nhỏ bé. Và đó là cách mà chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa, bởi chính Thiên Chúa đã trở nên con người, nhập thể vào văn hóa của con người để biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa cho con người bằng cái chết trên thập giá và bằng sự phục sinh mời gọi chúng ta phục sinh với Ngài. Và chính từ đó chúng ta tin chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đang ở trên trời tiếp tục củng cố đức tin của chúng ta bằng chính tình yêu nhỏ bé Ngài đang đổ xuống trên chúng ta. Và như vậy chúng ta xin phép Cha Francisco Trương Bửu Diệp gọi Ngài là vị thánh phù sa của miệt vườn, của văn hóa miệt vườn. Vị thánh phù sa của văn hóa miệt vườn, phù sa một cách âm thầm để cho con người, cho muôn vật, cũng như cho cây cối, cũng như cho bầu khí quyển thiên nhiên này được sống và sống dồi dào theo ý định của Thiên Chúa. Một vị thánh phù sa của văn hóa miệt vườn, Chúa tôn vinh và chúng ta tôn vinh Ngài, để rồi chúng ta học hỏi nơi Ngài.

0: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 8 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 24 tháng 5, năm Bính Ngọ.
1: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang Sử Việt.
2: Thưa quý vị thính giả, lễ tuyên phong chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cử hành tại Trung tâm Hành Hương Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ trên địa bàn Bạc Liêu, Cà Mau, Việt Nam hôm thứ Năm 2 tháng 7 2026 là một biến cố hiếm hoi lịch sử, không chỉ là riêng đối với giáo phận Cần Thơ hay Giáo hội Công giáo Việt Nam mà còn là đối với Việt Nam và quốc tế. Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo 14 chủ sự cuộc lễ này là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle. Luis Antonio Joaquim Tagle sinh ngày 21 tháng 6 năm 1957, là một Hồng Y người Philippines của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài từng đảm nhận chức vị Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Manila từ năm 2011 đến năm 2019, Chủ tịch Hiệp hội Kinh thánh Quốc tế 2015, đảm trách vai trò Chủ tịch Caritas Quốc tế 2015 đến 2022, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Urbaniana 2019, Tổng trưởng Thánh bộ Loan báo Tin mừng, Bộ Truyền giáo, Tòa thánh Vatican từ 2019 đến 2022, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu Loan báo Tin mừng từ năm 2022. Từ 2025 đến nay là Hồng Y Đảng Giám mục Hiệu tòa Albano. Sau đây Thành Quang mời quý vị nghe bài giảng của Đức Hồng Y Luis Antonio Joaquim Tagle, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14, trong thánh lễ tuyên phong chân phước cho tôi tớ Chúa Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cử hành tại Tắc Sậy ngày 2 tháng 7 năm 2026. Video clip do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện đặt tựa đề Tiện nghi riêng hay mang lấy đau khổ tha nhân. Bài giảng của Đức Hồng Y Tagle.

0: My dear brothers and sisters, we praise the Lord who has gathered us today as His family in the Eucharist as we celebrate the inclusion of Father Francis Xavier Trung Bu Diep, Parish Priest of Taksay, among the blessed martyrs of the Catholic Church. Through him, the Church in Vietnam is also blessed. He is also God's blessing to the whole Church and to humanity.
1: Anh chị em thân mến, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã quy tụ chúng ta trong gia đình của Người khi cử hành Thánh Thể tuyên phong chân phước Francisco Xavier Trung Bửu Diệp, một linh mục ở Taksay. Ngài là một trong số các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo. Qua Ngài, Giáo hội Việt Nam được chúc lành. Ngài cũng là phước lành của Chúa dành cho toàn thể hội thánh và gia đình nhân loại.
0: Many people, even among Christians, are probably asking, how can a martyr like Father Francis Xavier Diep, who was brutally treated and killed, how can he be considered blessed? Is it not more logical to call a martyr miserable and unhappy rather than blessed?
1: Nhiều người, kể cả một số tín hữu cũng đặt câu hỏi tại sao một cái chết như cha Francisco Trương Bửu Diệp, một cái chết đã được bắt hại và bức tử mà lại cho là chân phước. Có lẽ hợp lý hơn khi chúng ta gọi các vị tử đạo là xấu số và những kẻ bất hạnh hơn là một chân phước.
0: Let me offer some reflections.
1: Tôi muốn gợi ý một vài suy tư thế này.
0: First, today's beatification leads us back to Jesus' teachings in the fifth chapter of Matthew about true blessedness and happiness. Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men revile you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for they persecuted the prophets before you."
1: Đầu tiên, lễ tuyên phong chân phước ngày hôm nay dẫn chúng ta trở lại với giáo huấn của Đức Giêsu trong Tin Mừng Thánh Matthew chương thứ 5 về những gì là hạnh phúc thật, là phước lành thực sự. Chúa Giêsu đã nói, phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ được gọi là con của Thiên Chúa. Phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh chị em khi bị nguyền rủa và bức hại vì danh Thầy, kể cả khi anh chị em bị vu cáo vì danh Thầy. Hãy hân hoan và vui mừng luôn mãi vì phần thưởng của anh chị em ở trên trời, bởi vì họ đã bắt bớ, bắt hại các ngôn sứ trước anh em.
0: So, those who are persecuted for the sake of justice and for the sake of Jesus are blessed. Because while rejected by the world, they will be rewarded in God's kingdom.
1: Vì thế, những ai bị bức hại vì lẽ công chính và vì danh Chúa Giêsu thì được gọi là chân phước, bởi vì họ đã bị khước từ bởi thế gian nhưng lại được ban thưởng nước trời.
0: Persecution for the sake of Jesus is the key to being blessed. Some are persecuted, but not for the sake of Jesus.
1: Bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu thì được gọi là chân phước, bởi vì có những cuộc bắt hại nhưng không phải vì danh Chúa.
0: A person can embrace persecution for the sake of the name of Jesus only if he or she belongs to Jesus and not to the world. If he or she loves Jesus more than the world.
1: Một người chỉ có thể cam chịu những bức hại vì danh Chúa Giêsu nếu người đó thuộc về Chúa Giêsu và không phải thuộc về thế gian, bởi vì anh ta hoặc cô ấy có thể yêu Chúa hơn tất cả những gì thuộc là thế gian này ban tặng.
0: In the Gospel from St. John, it is clear that Jesus chose us to belong to Him and not to evil, to keep His word and not the lies spread by the world, to be united with Him even when it is dangerous and not only when it is convenient.
1: Trong tin mừng của Thánh Gioan, thật rõ ràng Chúa Giêsu đã lựa chọn chúng ta để chúng ta thuộc về Ngài, chứ không phải để chúng ta thuộc về sự dữ, để chúng ta có thể giữ lời giáo huấn của Ngài và sống không giả dối ở giữa thế gian. Chúng ta có thể kết hợp với Ngài ngay cả trong lúc nguy nan, chứ không phải chỉ những lúc thuận tiện.
0: A true disciple profoundly loves Jesus, remains with Jesus, and shares in his persecution.
1: Người môn đệ đích thực là một người yêu mến Chúa Giêsu một cách nồng nàn sâu đậm, ở lại cùng với Chúa và chia sẻ với Chúa ngay cả những gì là bức hại.
0: Brothers and sisters, Blessed Francis Xavier Dieppe is inviting each one of us to respond to Jesus' calling, to choose Jesus, to cling to the words of Jesus, and to proclaim the name of Jesus in our daily lives.
1: Anh chị em thân mến, chân phước Trương Bửu Diệp mời gọi mỗi người chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa, chọn Chúa và nương tựa vào lời của Chúa để danh Chúa cả sáng trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta.
0: So I ask you, what will we choose? Becoming rich by corruption or remaining poor but honest?
1: Tôi hỏi anh chị em sẽ chọn gì? Làm giàu một cách bất chính hay là chấp nhận mưu sinh một cách thật chân thật?
0: No answer.
1: Không ai trả lời hết.
0: What will we choose? Accumulating property that you do not need or sharing them with the poor and the needy?
1: Anh chị em chọn gì? Tích trữ của cải mà kể cả khi không cần thiết, hay là dám can đảm chia sẻ với người nghèo và những ai đang có nhu cầu?
0: What will you choose? Seeking your own safety and convenience or embracing the suffering of others?
1: Anh chị em chọn gì? Chúng ta chọn một cái sự an toàn và thuận lợi cho cá nhân, hay chúng ta dám ôm ấp nỗi khổ của tha nhân?
0: If we choose Jesus, you will be blessed. Blessed are you, like Blessed Francis Xavier Dieppe.
1: Nếu anh chị em chọn Chúa Giêsu, anh chị em đã được chúc phúc rồi. Phúc cho anh chị em giống như chân phước Trương Bửu Diệp.
0: This brings me to a second reflection.
1: Và bây giờ tôi muốn gợi ý suy tư thứ hai.
0: What does it mean to be a martyr? We often associate martyrdom with suffering and death.
1: Tử đạo có nghĩa là gì? Chúng ta thường diễn giải tử đạo với kết nối tử đạo với việc chấp nhận đau khổ và cái chết, nhưng
0: but like blessedness for the sake of justice and the sake of Jesus' name, martyrdom, martyria, means witnessing to Jesus.
1: Nhưng mà ý nghĩa đích thực của tử đạo martyria có nghĩa là dám chấp nhận cái chết cho chân lý và vì danh Chúa Giêsu, làm chứng cho Chúa Giêsu.
0: A martyr proclaims the truth about Jesus through his words, deeds, and relationships.
1: Các vị tử đạo và loan báo chân lý về Đức Giêsu qua lời nói, hành động và mối tương quan với Ngài.
0: A martyr's willingness to die for the truth of Jesus brings more credibility to his testimony.
1: Một vị tử đạo chấp nhận chết vì chân lý của Chúa Giêsu để rao giảng thì vị ấy sẽ có chứng từ của vị tử đạo ấy sẽ khả tín hơn.
0: A martyr is a missionary par excellence. And who can give authentic witness to Jesus? Only those who live by the truth, by the truth of Jesus.
1: Một vị tử đạo là một nhà truyền giáo lỗi lạc. Nhưng ai là người làm chứng thật về Chúa Giêsu? Thưa, chỉ có những ai dám sống trong sự thật của Đức Giêsu.
0: Only those who live by the truth of Jesus. In the second reading, Saint Peter says, "Beloved, in your hearts reverence Christ as Lord. Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and reverence."
1: Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phêrô đã diễn tả như thế này: "Anh chị em thân mến, anh chị em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh chị em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh chị em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn và có lương tâm ngay chính."
0: A martyr joyfully, gently and courageously keeps the light of Jesus brightly shining, even when those who reject Jesus try to extinguish that light.
1: Một chứng nhân tử đạo là một người có đời sống vui tươi, ân cần và dũng cảm, có thể giữ mãi ánh sáng Đức Giêsu lan tỏa trong cuộc sống, ngay cả khi có những kẻ đối nghịch muốn dập tắt.
0: Blessed Francis Xavier Dip never wavered in manifesting the charity and justice of Jesus to the poor. The love of Jesus that embraces all, even non-Christians, and the fidelity of Jesus the Good Shepherd, who does not leave his flock alone to be devoured by wolves, thieves, and marauders.
1: Trương Phước Diệp chưa bao giờ chần chừ để có thể sống chứng từ cho đức ái và chân lý, niềm tin vào Chúa Giêsu nơi những người nghèo, sống tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu dám ôm ấp tất cả, kể cả những người không cùng đức tin Kitô giáo, lòng trung thành với Chúa. Giêsu mục tử nhân lành đã giúp cho Trương Phước Diệp can đảm không từ bỏ đoàn chiên của mình giữa những sự dữ mà dám ở lại với đoàn chiên của mình.
0: Blessed Francis Xavier Dip is inviting all of us not to deny Jesus, but to be witnesses or martyrs of his truth.
1: Chân Phước Francisco Diệp mà mời gọi mỗi người chúng ta đừng có khước từ Chúa Giêsu, nhưng trái lại phải can đảm làm chứng cho Ngài trong sự thật.
0: So I ask you again, which will we choose, to spread fake news or the teachings of Jesus?
1: So tôi hỏi anh chị em một lần nữa, anh chị em chọn như thế nào, rao giảng về Chúa Giêsu hay là loan truyền những tin giả?
0: What will we choose? To behave and dress according to the latest fashion or according to the charity and simplicity of Jesus?
1: Anh chị em chọn cách nào? Một cách hành xử theo một cái lối cũ kỹ, theo gương Chúa Giêsu, chúng ta khoác vào mình chiếc áo đức ái và sống đơn giản như Chúa, hay chọn lựa gì khác?
0: What will we choose? To be proud of our worldly achievements or to be proud of Jesus?
1: Anh chị em chọn gì? Chọn một cách thỏa mãn với những sự thành công và danh tiếng cá nhân, hay chúng ta hãnh diện vì danh Đức Giêsu?
0: A true martyr helps a confused world to discover the truth of Jesus.
1: Một vị tử đạo chân chính là người giúp cho thế gian này biết phân định và biết nhận ra chân lý của Chúa Giêsu.
0: The world today needs true martyrs, messengers, bearers of truth. Let us not add to the increasing number of messengers of falsehood, hatred, division, and violence.
1: Thế giới hôm nay cần chứng thật, cần những người làm chứng cho sự thật. Vì vậy chúng ta hãy can đảm hạn chế và biết khước từ khi gửi những tin nhắn sai, khi kích động sự hận thù, chia rẽ và bạo lực.
0: For our final reflection, so you can rest now.
1: Bây giờ là cái suy tư cuối, anh chị em có thể nghỉ ngơi.
0: We realize that the relationship of a martyr with Jesus, especially during persecution, is sustained by hope. Hope.
1: Chúng ta nhận ra rằng mối tương quan giữa một chứng nhân tử đạo với Chúa Giêsu một cách cụ thể qua những cuộc bắt hại, đó là vì vị tử đạo ấy được nuôi dưỡng, được duy trì, bảo tồn bằng chính đức cậy.
0: As Saint Peter says in our second reading, Jesus was put to death in the flesh, but made alive in the spirit.
1: Như Thánh Phêrô đã nói trong bài đọc thứ hai, người ta có thể giết hại Đức Giêsu trong qua thân xác, nhưng mà tinh thần, thần khí của Ngài thì vẫn bất diệt.
0: Jesus's life and mission did not end with suffering and death, but in his resurrection and glorification.
1: Cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu không kết thúc bằng khổ đau và sự chết, nhưng trong ánh sáng phục sinh và vinh quang.
0: Jesus is truly risen. Jesus rules now, now in God's kingdom. Jesus, seated at the right hand of the Father, intercedes for us now.
1: Chúa Giêsu đã sống lại thật. Chúa Giêsu đang cai trị vương quốc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng ta ngay lúc này và bây giờ.
0: The faith in the risen Lord gives hope to disciples and martyrs. The future glory promised by Jesus is real and present to us now.
1: Đức tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh cho chúng ta và các môn đệ cũng như các chứng nhân tử đạo một niềm hy vọng vững vàng. Vinh quang của chúng ta mà Chúa Giêsu đã hứa có thật, đó là tương lai rạng ngời trong Chúa, và tương lai ấy cũng đang hiện diện với chúng ta ngay lúc này.
0: The repentant criminal crucified with Jesus begged him, "Remember me when you enter into your kingdom." Jesus replied, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise."
1: Chúng ta nhớ tên trộm lành được treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu đã có lòng thống hối và khẩn khoản van nài, "Xin nhớ đến tôi khi Ngài vào nước trời." Chúa Giêsu đã trả lời ngay, "Ngay ngày hôm nay tôi nói thật với anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi."
0: The criminal asked to be remembered in Jesus's kingdom. He will be in the mind and heart of Jesus eternally in paradise.
1: Người trộm ấy đã khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu nhớ đến ông khi Chúa Giêsu vào vương quốc của Ngài, và Chúa Giêsu đã nhớ ông trong trái tim và trong tâm trí của Ngài mãi mãi trên thiên đàng.
0: The world may forget us, but the risen Lord will remember us forever in His kingdom, starting today.
1: Thế gian có thể quên lãng chúng ta, nhưng Đức Giêsu sống lại phục sinh sẽ mãi mãi nhớ chúng ta trong nước của Ngài kể từ hôm nay.
0: Saint Stephen, the first martyr in the first reading, saw the heaven opened and the Son of Man standing at the right hand of God while Stephen was being killed.
1: Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi trong bài đọc thứ nhất, đã thấy nước trời mở ra và đấng là con người là lên xuống và ngự bên hữu Thiên Chúa khi ông ta bị ném đá.
0: Seeing clearly their future destination in the glory of Jesus, the martyrs could bear insults, beatings, and the sword.
1: Khi thấy được vinh quang của nước Chúa ở phía trước, thì các vị tử đạo có thể chấp nhận tất cả những sự sỉ nhục, đánh đập và ngay cả gươm đao.
0: We could

0: remembering him and welcoming him.
1: Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng Chân Phước Francisco Xavier Diệp đã có một thị kiến về Đức Giêsu, đã gặp Đức Giêsu trên vương quốc của Ngài và luôn luôn nhớ Đức Giêsu ở trước mặt trong cuộc sống của mình và tiếp đón người.
0: Hope in Christ makes martyrs firm but gentle before their persecutors.
1: Khi mà trông cậy nơi Chúa thì các vị tử đạo có thể xác tín đức tin của mình một cách vững vàng nhưng với lòng nhân từ.
0: Brothers and sisters, Blessed Francis Xavier Diệp is inviting us to place our hope only in Jesus and only in His kingdom.
1: Anh chị em thân mến, Chân Phước Francisco Xavier mời gọi mỗi người chúng ta đặt niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giêsu và trong vương quốc của Người.
0: Only hope in Jesus and His kingdom can give meaning and sustain our lives and mission on earth, not the fleeting treasures of the world.
1: Cậy trông nơi Chúa sẽ giúp cho cuộc đời và sứ mạng của chúng ta bền vững trên cuộc sống dương thế, không phải bởi vì chúng ta có nhiều của cải.
0: So I ask you, what will we choose? Will we rely on earthly wealth or on the everlasting riches in the kingdom of Jesus?
1: Bây giờ tôi hỏi lại anh chị em chọn gì? Sống dựa vào cái sự giàu có của cải thế gian hay là chúng ta cậy dựa vào sự vương giả của Đức Giêsu trên thiên quốc?
0: What will we choose? Will we rely on fame, the number of followers and likes in social media, or on Jesus's promise to be with us forever?
1: Anh chị em chọn điều gì? Chọn một cái sự nổi tiếng, chọn danh tiếng, hay là bằng những nút thả thính, hoặc là những người theo dõi trên mạng xã hội, hay là anh chị em chọn sống nương tựa vào lời hứa của Chúa Giêsu?
0: What will we choose? Will we rely on weapons of war or on Jesus's gift of peace?
1: Chúng ta chọn vũ khí để gây chiến tranh hay chúng ta chọn món quà tặng của Đức Giêsu đấng mang lại hòa bình?
0: Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.
1: Phúc cho anh chị em là những người kiến tạo hòa bình, vì anh chị em được gọi là con cái của Thiên Chúa. Phúc thay những ai bị bắt hại vì chính đạo, bởi vì nước trời là của họ.
0: May the Blessed Virgin Mary, Mother of Peace, always guide us. Blessed Francis Xavier Diệp, pray for us.
1: Lạy Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của hòa bình, xin chuyển cầu hướng dẫn chúng con. Xin Chân Phước sang Francisco Xavier Trương Bửu Diệp cầu cho chúng con.

0: Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
1: Swan 99.9.
2: This is Swan 99.9.
3: Imagine days filled with quiet, weeks with no visitors. This is the reality for many older people living in our community. But Red Cross